Vlado Kalember, samo za slušatelje Radio Sraka, ekskluzivna verzija. Ja zbom tebi zizike majao, in potem ti hlačice to dao, celo noć bom, in per tebi s